namukwirirwa ikironda cya mwe wanje embuto na danda na ilenge chibe kunze gefyo cyaba mukati.